0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita Temir Nateloy oleh Asmimat. Kira-kira 700 ribu pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif Budi Diesel. Engkelot harga RM6 sepusin seliter bermula gecek dan ado. Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan iaitu pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pickup berjaya Jeep boleh memohon tenaga 100 liter daripada had kelayakan asas RM100 liter sebulan dan jadikan jumlah kelayakan 300 liter. Datuk Seri Amir Hidayat turun maklum pengguna Budi Madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi selebih 600 liter negecek. Netua Bangsa Puduh masih terlalu awal untuk kerajaan NATEL sebarang keputusan berhubung kemungkinan NATERMA kuota 300 liter. Memandang perkembangan situasi di Asia Barat memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impak kalau pasaran minyak. Dan itu elok yang penting maklah kerajaan sentiasa berusaha untuk pasti rakyat terus nak lindungi. Angkloid perkembangan sama kerana harga diesel bersubsidi mana RM10 seliter bermula gecer aduh bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang natal kerajaan Madani mula nak manfaat secara langsung merakyat. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri untuk Sabah Haji Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud iaitu pelaksanaan mekanisme aduh engkloid penggunaan MyCard bukan haja nak pasti subsidi. Nalai rakyat Malaysia yang layak malah nak bantu nak kurang ketirisan dari penyeludupan. Kementerian Sumber Manusia akan terus nakar hub tabir urus pengurusan pekerja asing untuk memastikan proses netkor kerja tenaga kerja daripada Bangladesh akan NTL secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan iaitu perkara dos selaras engkloid komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses netkor pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan yang tak beretika. Nadoh je penting untuk memandang Bangladesh sebagai negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Kerajaan telah NATL berbagai langkah untuk memastikan bekalan neca negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin itu antara langkah gate yang kot termaklah pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST untuk marak-marak jenis baja pertanian hingga sesuai kecil doh. 4,600 pelatih sasar tamat program latihan himat negara PLKN untuk net camp latihan menjelang sesuai tahun doh. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zaharin itu setakat pertengahan tahun doh, net 1,404 pelatih PLKN telah selesai NTL latihan. Seramai 75 pengurusi komuniti Madani Nam Kedah di Perlis membaku patikah pengurusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Komuniti Madani Kedah Muhammad Izwan Ibrahim itu lantikan itu disifatkan sebagai langkah proaktif nak care hub jaringan komunikasi di antara kerajaan bajet rakyat dan peringkat akar umbi. Komuniti Madani Kedah akan terus nak pergiat pelbagai program bimbingan, taklimat dan aktiviti kemasyarakatan untuk pasti konsep Malaysia Madani menghayati secara menyeluruh oleh komuniti setempat. Sementara nak, Kerajaan Negeri Melaka komited nak kekal harga adik mampu milik merakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Raub Yusof nanti itu keputusan itu sejajar yang keluar kadar pemilikan DEG yang Melaka yang nak catat nisbah kemampuan sekitar net 0.27 berbanding purata nasional 4.39. Nek kertas siasatan telah empuk berhubung isu terendung nek ikut gajah mula dara Amoy di Kelat dan Zoo Taiping Mazu Trinity and Osaka Jepun. Perkara itu nasahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan dakwaan berlaku keterisan hajat penyelewangan dan keluar urusan berkenaan.
Siasatan dia turun babit Kementerian Sumber Asli Projek Kelestarian Alam Perhilitan dia ejen yang terlibat yang keluar urusan pemindahan Gajah Doh. Termuatlah berkaitan sama mau wujud unsur rasuah penyelewengan dia salah guna kuasa. Perubahan pesat yang keluar landscape penyalahgunaan dadah puduh na pengaruhi oleh teknologi sekaligus na tuntut pendekatan lebih mek, wajah dinamik na yang keluar usaha pencegahan dia intervensi pengarah bahagian pencegahan agensi anti dadah kebangsaan AADK Siti Maria Mursidan itu statistik tahun 2025 na perne kerenda lebih 1.3% ma 192 kes berbanding 192,857 kes yang keluar tahun 2024. Namun situasi puduh masih nak perlu tindakan bersepadu dia berskala nasional untuk pasti usaha doh memperangi dadah akan terus berkesan. Bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi nak cipta sejarah apabila muncul sebagai penjaring paling jadi Piala Dunia sepanjang zaman apabila nak ledak nar gol untuk nak bantu Argentina nak perkalah Austria 2-0. Kejayaan legenda berusia 38 tahun dah nak jaringkan gol yang keluar setiap babak nak lonjak jumlah gol peribadi dan pentas Piala Dunia 2018. Kemenangan Stadium at Dallas na perne Argentina na kerhep kedudukan and puncak kumpulan J dengan na kumpul 6 mat. Sekian berita temui Anomasi FM. Berita itu na sunting oleh Atikah Maktar non pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Asik-asik FM.
2: Ya, Asik FM. Ketika dengan Gaju Asik masih lagi bersiaran berteman dengan Wiki Kudara untuk Pegelap Adela ya. Relapun ketika dengan sorotan memberi gap perkongsian secara live juga ya ajih perlawanan untuk Grup I ketika dengan telah pun mui ataupun masuk waktu kecederaan minit ke-90 lah. Nampaknya akhirnya ya pasukan Norway berjaya pastinya bianjuk nikmata menentang pasukan Senegal adeh. Malok keputusan semasa ketika kedudukan telah pun referee ataupun pengadil kita amatkan perlawanan lah dengan keputusan 3-2 lah ya. Okey, jadi ila lah ya. Senegal nampaknya kekalahan kalau hening deh. Kekalahan kedua lah ya, tak silap eng. Okey, Haji Ila memberikan perkongsian untuk perlawanan ketika kedudukan pastinya katih grup I ataupun kumpulan I lah ya berkenaan Piala Dunia 2026. Okey, ketika dunia juga pandai pasukan Senegal Bipasanek telah mencuba juga untuk menyamakan kedudukan ya dengan percubaan-percubaan terakhir, tapi jelah tak tepat ya. Ajih memberikan perkongsian berkenaan perlawanan ketika dunia Piala Dunia 2026 ketika ada lah ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan Hi menerusi TikTok live juga, Hi boleh respon Hi punya tajuk seperti biasa, akan yang bacakan ju perkongsian ju Hi sendiri lah. Antaranya mau juga ada beri tanya rakan Hi aje ni DJ Wiki seorang je ke, Hek Halley ke, Halley tali. Okey, mau juga rakan Hi Ju Koi ataupun Tanjung Spot lah ya, Awis katanya morning DJ, alamak Team Messi lah ya. Hari ni Messi lah. Mungkin hari lain berbeza pula lah ya. Okey, relawan terima kasih untuk rakan-rakan Hi pendengar Syik Hi Pegelap Adam menerusi TikTok live. Okey, boleh share Hi punya TikTok ketika nunan lah ya. Okey, relawan terus saya dengan lagu Junyanyan Iswan. Dia berjudul Pet Sanggup. Asyik FM, moin-moin.

0: Apakah bersedia?
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Saya Syakila anak Bapa Rupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi No Moi.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ya, Syafan Moinumoy, 10.31 minit di pergelap ketika dukna. Terima kasih depan telah cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Malok Kit boleh ning juga secara live streaming secara langsung. Semua perlawanan 104 ya. Piala Dunia 2026. Okey, relok pun sekitar jam 11 pergelap Johor akan hi saksikan ataupun hi ning juga untuk perlawanan antara Biap Nek. Bipasal ni untuk grup kumpulan malok lah ya, kumpulan G. Di antara pasukan Jordan menentang Algeria akan dimulakan sepak mulanya pada jam 11 pengelap cahoy. Malok ada merupakan ana aksi do or die, hidup mati lah ya, bisu ataupun bidat lah ya, untuk mambil ada mencerahkan peluang untuk mara ke peringkat seterusnya lah ya. Okey, relok pun kita boleh saksikan juga menerusi RTM Klik. Lebih bi pasal net, lebih senang dan mudah lah ya. Okey, kalau ini juga antara gagah semasa dia boleh kongsikan ketika dunan berkenaan debi pasal net, harga minyak mentah dunia debi susut hampir 4% pada hari Isnin. Berikutan kebimbangan pasaran terhadap gangguan bekalan global mulai reda susulan perkembangan positif rundingan damai antara Amerika Syarikat AS ru Iran lah. Kita biar juga harga minyak mentah Brent dia menyusut, dia bisut lah ya, 3.86% kepada ajalah angka asal net 3.11 untuk dolar Amerika dan 77.46 setung lah aja ili punya perkembangan semasa lah ya. Okey, relok pun terus saya nak lagu sekejap. Ju nyanyian DSL, Sesaat Kau Kurindu. Asyafam, moi numai.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil alpagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik juga lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 11 minit di pukulap ketika lunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara. Semestinya kata segmen Kahju Asyik lah ya. Dan lupa pastinya, terima kasih ya. Marakas Sugas DJ Azizi kata dialek Jakun bi perloi gahanek. Ketika lunan jugalah ya, akan hit sambung semula lah untuk segmen Kahju Asyik. Okay, seperti biasa untuk rakan-rakan hit juga, kalau mong di kalangan ke bihat berkongsikan berkenaan ru topik hit, ya aje. Setakat ini apa yang paling best Piala Dunia 2026 lah. Saya sendiri pun saya rasa kali ada yang menarik sebab jala antaranya pendekatan DBU ya ajih ambil penganjur malok DBU nanak pengalaman ya ajih malok kalau hineng lah ya, setiap pengadil perlawanan in ambil referee ada pengen nanak kamera dia melekat kunai punya baju je lah. Aja bipasal ni BU hit dah merasai pengalaman relok sudut pandangan POV seorang ataupun umum pengandil je semasa perlawanan. Okay, boleh neng lah relok naik berinteraksi mambil player. Kadang je birak-rok lah ya. Oi, ref apa ni? Why? Mulalah macam-macam lah ya. Puin dipandai macam-macam bahasa riul lah ya. Jadi aja menampilkan anak pengalaman ataupun biar anak pengalaman relok keadaan sebenar lah ya. Mah kemil padak aje. Kalau hening juga sinergi rayak lah teknologi-teknologi lebih perkenalkan ya aje VAR dan pastinya undang-undang depan lebih perkenalkan. Malok kad pertama, kad merah, kad ceher lebih bikup ya numum pemain Ju Paraguay ya aje Almiron lah ya. Aje nanak sejarah lah. Tapi sejarah ki agak top breakboard lah. Okay. Jadi untuk rakan-rakan hit juga, aje antara perkongsian berkenaan dengan topik hit perkenaan. Jadi boleh kongsikan menerusi TikTok Live Asyik FM, kati ruangan komen ataupun WhatsApp pun boleh juga, ataupun kati Facebook Asyik FM lah ya. Okay. Akan dikongsikan juga antara gah-gah semasa The Killer untuk penanding kit lah ya. Okay, relo pun terus silayan lagu nyanyian Ju JGP Band Bay Madeh Hin Berkebut. Asyik FM, Moin Umoy.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Miss Nara, hak hawek lah ya, kata Dalek Temir. Sebentar Nek telah pun menghiburkan hik ketika runan. Pukul 11.33 minit pergelap ketika ada lah ya. Masih lagi bersama Ruing Wiki ke udara. Kata segmen Gahju Ashi. Ada mungkin juga di kalangan kek. Ada senang memandu ketika runan, berhati-hati. Semoga selamat loy mandas nasi dekat tujuh lah ya. Mungkin juga mengprogram ke, mengui persiapan dan sebagainya. Kesempatan diri je kena hi utama kata lebih canut lah ya. Agok pula ya ki contoh lah ya. Mesti rumput tapi pakai selipar. Jangan bahaya ya. Aja mengundang je. Sekali kilibas je. Oi, boleh tahan lah ya. Okey, kalau ini juga antara gagas masa dah boleh kongsikan selain daripada berkenaan Piala Dunia 2026. Ya aje di pasal malok kalau Hining ni perkongsian menerusi dia dikongsikan ya ajih menteri pengangkutan lah Anthony Look dari pasal antaranya berkenaan nak cerita ya ajih berkenaan ru anu dia lah ya LRT 3 dia akan bermula operasi pada 29 Jun 2026 lah. Ya ajih pada hari Ahad adeh. Okey, dia biap juga rang undang-undang pinaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 akan dibentangkan mapeli meninlep dan JPJ Bandar Tasik Selatan menjadi cawangan pertama beroperasi sehingga 10 imengot 7 hari seminggu. Wah, terbaiklah ya. Jadi cawangan ada merupakan biap ni untuk memudahkan urusan lebih-lebih lagi ambil the bigger mark sekitar kawasan Lembah Kelang. Kalau mengurusan berkenaan JPJ boleh ke chip lah. Malok biar beroperasi sehingga 10 malam lah 7 hari seminggu. Menerusi sumber Menteri Pengangkutan ya ajih Anthony Look lah ya. Okey, kalau engiap ane ya ajih berkenaan LRT 3 pandai juga LRT 3 ada. Dia dikenali sebagai sebenarnya LRT Laluan Shah Alam. Dia merupakan rangkaian rail transit aliran ringan terbaru di paling pai Lembah Kelang lah. Malok, hipani juga laluan Icengrek 37.8 km ada menghubungkan kawasan berkepadatan tinggi mambik penduduk deraya lah ya. Ju bandar utama Bicik Majohan Setia Kelang. Dia akan biok manfaat kepada kira-kira 6 juta mambik penduduk lah. Hipani juga lokasi dan laluan ada. Lepasinya menghubungkan koridor barat Lembah Kelang merentasi Petaling Jaya Shah Alam Brooklyn. Hipani juga pertukaran stesen menyediakan kemudahan pertukaran laluan rail sedia mong ya ajih rah anu LRT laluan Kelana Jaya ru perkhidmatan kereta api dikira lah. Okey, lepasnya waktu operasi akan beroperasi pada jelah ejak manek 29 Jun 2026 untuk kegunaan mambik mai awam lah ya. Jadi mai the bigger mai kawasan sekitar aja. Pastinya ada membantu untuk ke bi pasal ni mungkin pergerakan cedim ke mata tempat kerja ataupun bi cip lah ya. Menggunakan public transport ada merupakan anak benda dia buat lah ya. Okey, aje leh de perkara dia boleh kongsikan ketika ni dan lagi. Dialog berterusan ESP Band Generasi Hat kata Dialek Jahur. Assalamualaikum. Menumai.

Kena Probe X sepanjang 4 jam persiaran. Renok berterima kasih. Pastinya he akan berbalah pada Henlip juga. Dan Agus Sip, pergelar ada antara Bipasanet perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Dia akan diteruskan lagi dengan 4 perlawanan. Dia pastinya ada Enggiap Ajenek, ia ajih pasukan Portugal. CRCU, okay? Dia akan menentang pasukan wakil Ju Asia Uzbekistan, Kumpulan K, bermula jam 1 pergelap. Dan telah siu ajih Kumpulan L antara pasukan England mentang Ghana. Adeh pun perlawanan yang menarik juga lah ya, bermula jam 4 pergelap. Dan Kumpulan L juga 7 pergelap antara pasukan Panama menentang Croatia. Dan pastinya untuk Kumpulan K 10 pergelap lah ya, antara pasukan Colombia menentang Kongo. Dia akan berlangsung pada jam 10 pergelap lah ya. Aje ide. Kek boleh neng juga menerusi saluran RTM Klik. Betul-betul percuma. Kek boleh neng kata telefon pintar kek lah ya. Okey, Renok pun terima kasih. Bye-bye. Abor. Yang akan duit sikit ragu ju nyanyian. Ali KS kata dialek Temir. Jet Lord. Asyafam. Moi-moi.

0: Ibrah, Temia Diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mewajibkan umat nakot rezeki yang halal. Sama cara kemen-kemu berkaitan rezeki nak atik yang belanjakan sama cara yang sederhana. Tak bakhil sama mok keperluan diri atau keperluan keluarga. Tetapi tak pula terlalu boros buat membazir loilah keluarga ekri yang hajat. Islam cengkan yang bigak nak guna harta buat waringgi melandasan yang kemen buat ek perlu nak penuhi keperluan keluarga ek. Keperluan diri ek belanjaklah secara berhemah yang nak jadi kepentingan seperti persekolahan kuat-kuat buat keperluan dik. Agaklah ek membazir untuk nak beli yang pai kerana nak lah membazir. Agaklah ek berhutang semata-mata untuk nak kumpulkan barang-barang yang ek minat sedangkan keperluan taklah nak jadi. Naik keperluan agaklah ek berhutang mahalung atau ceti atau ek kedai-kedai elektrik semata-mata untuk ek taba barang-barang yang hanya nak membazirkan perbelanjaan ek. Sedangkan ek perlukan wang untuk persekolahan kuat-kuat ek. Kerja soal cak bu eng ong pula. Sekalipun Islam nak urus wai ek bersikap sederhana, agaklah ek cak loi nak membazir atau berlebih-lebihan atau belanja yang lebih. Madulah. Sebagai nasihat Islam yang kemen-kemen beriman ma Allah, agaklah ek termoi loi senasan ai yang suka membazir bu kedeku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM.
2: Moi, nu moi. Lain, dari pada yang lain.

Sembanglah Asyik FM. Moi, dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain.

Okey, betul lah tu. Musim tu kan penuh. Musim menebah ni, aduhai. Tak off Stanley, seko tak buat muka. Masa menebah tak nampak. Masa dah berbuah, dah gugur. Ramai betul manusia, ya. Okey, nak tell lagu daripada Mr. Oz. Neroyan udah bonga. Dah bermusim lah tu, musim durian lah tu. Okey, lepas dua kali saya mau gah tepat jam 1 tengah hari bersama dengan penyampai gah Dalek Semai akan kudara. Jadi aku malu-malu terus lain saya FM. Moinang-moin lain daripada yang lain. Bersama dengan Agis Nirai. Bahana moinang-moin. Biar gedur.

Salam sejahtera kah semai dari budaya Wiki Lok Chum. Madanimat bukan inisiatif menerusi kerajaan. Di sebaliknya merupakan jenama perniagaan perucitan swasta dan digunakan konsep pelesenan. Menteri Yaji Dato' Armizan Muhammad Ali Debiap, Yayasan Madani dia merupakan pemilik dua pemberi lesen jenama berkenaan, manakala operasi dia pula dikenalikan yang mengambil entiti perniagaan Debiok lesen Yayasan In melalui proses permohonan. Tambah ilai, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dia tetap menyokong inisiatif berkenaan, kata membantu untuk diperhut akses mai raya kepada barangan keperluan harian pada harga berpatutan selain dibuka peluang perniagaan kepada mambik usahawan tempatan. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS Debikot Inisiatif melaksanakan projek keusahawanan sosial peternakan belut komersial hasil kolaborasi strategik antara Dagang Provencia, Inkubator Keusahawanan Pelajar RU Persatuan Pusat Komuniti Kuartus PTSS. Pengarah PTSS YJ Khairul Anwar Ishak kata kenyataan memaklum debia projek berimpak tinggi dia berjaya memperoleh dana berjumlah RM100,000 dari Geran Sejati Madani 2026. Tambah Khairul Anwar, debia melalui projek berkenaan mengambil pelajar dan berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dua kemahiran debia pelajari makati projek sebenar berskala entoi untuk membantu komuniti setempat. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dia sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung insiden dia maut melibatkan pekerja penyelenggaraan Makolam Menara Saujana 1 Kuala Selangor pada 16 Jun Canu. SPAN katakan anak kenyataan memaklumkan pihak dia akan bikot tindakan sewajarnya kepada pihak berkaitan sekiranya mong pelanggaran ataupun ketidakpatuhan prosedur. Berdasarkan maklumat awal, mong kemungkinan berlaku ketidakpatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja maruang terkurung ada termasuklah kemasukan mambik pekerja tanpa kebenaran RU sebelum pengesahan keselamatan BIOG. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Debikot maklum siasatan dan serang berjalankan Yasuran Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung proses pemindahan Ni Ekor Cik Asia Juzu Taiping, Mazu Tenoji Ma Osaka Jepun. Menteri Yaji Datuk Sri Arthur Joseph Kurup, debiap pihak dia akan buat kerjasama penuh serta menegaskan komitmen terhadap prinsip ketelusan accountability RU Kedaulatan Undang-Undang kata pengurusan hidupan liar negara. Selain tak akan berkompromi atau melindungi maklumat-maklumat pihak. Sekiranya terbukti berlaku salah laku kata urusan pemindahan ni Cik berkenaan ya ajih dara amoi RU Kelat. Sebelum ada debia menanda kertas siasatan dan dibuka ya PSPRM berhubung isu pemindahan ni ekor cik Juzu Taiping Mazu Tenoji Ma Osaka Jepun, malu debia susulan dakwaan berlaku ketirisan RU penyelewengan katik urusan berkenaan. Siasatan juga perlu membabitkan NRES, pilihan serta ejen dia terlibat katik urusan pemindahan cik berkenaan. Perubahan pesat katik lanskap penyalahgunaan dadah dan nuknen dia dipengaruhi ya teknologi. Ada sekaligus menuntut pendekatan dia lebih dinamik, RU menyeluruh katik usaha pencegahan serta intervensi. Pengarah bahagian pencegahan agensi anti dadah kebangsaan AADK iaitu Siti Mariam Mursidan Debiap, statistik tahun 2025 dia mencatatkan penurunan iaitu 6.8% kepada 191,830 kes berbanding 192,897 kes pada tahun 2024. Namun situasi ini dia masih memerlukan tindakan bersepadu RU berskala nasional bagi memastikan usaha memerangi dadah terus berkesan. Kata pada masa Aceh, polis dia sedang dikesan umum keral dia berpakaian menyerupai anggota pasukan keselamatan, Ruby Ain senjata dipercayai tiruan, rada tular ma media sosial. Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Ibrahim Husin dia biap kejadian dia dipercayai, dia berlaku di kawasan Taman Bukit Desa Kepung, RU kertas siasatan telah pun dibuka.
Kes bersiasat dibijui pada Seksyen 140 Kanun Keseksaan, Ru Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Polis di Lebih Spain, Mai Raya, demong maklumat untuk ditampil membantu siasatan. Argentina, Perancis, Ru Norway, dia mengesahkan tempat mahpusingan kalah mati telah masing-masing mencatat kemenangan kedua kata aksi kumpulan. Kata kumpulan J, juara bertahan Argentina, dia menewaskan Austria 2-0 menerusi nargol ya Lionel Messi. Ada sekaligus The Bineng Ile muncul penjaring di paling raya sepanjang zaman Piala Dunia, Ru 18 gol. Ada meletakkan La Albi Celeste, maka kedudukan teratas Ru 6 mat. Sementara in Ru Kumpulan I, Perancis memendam Iraq 3-0. Di Canuk Debia, perlawanan Stadium Philadelphia, dia terpaksa ditangguh lebih narjam akibat Pinoy dekuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan ke pusingan 32 terbaik telah ditewaskan pasukan Senegal 3-2. Norway dan Perancis dia akan dibakleh pada awal pegelap Sabtu adeh untuk menentukan juara kumpulan. Sekian gah semak dia bersiarkan Ju Asia FM, gah dia bersunting ya Atika Maktar, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: lain.
1: Mabuk seralah malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonlah Asik FM, moin nong moin.

Okey, daripada Blood Set Nostalgia Rindu. Okey, nampaknya ia akan laluan untuk lagu-lagu irama tradisional kalau segmen Khazanah Seni daripada jam 2.30 minit lagu akal sehingga jam 3 lagu. Dan tepat jam 3 akan semonggah dalam temuangah yang terakhir di Aceh FM. Okey, ya, laluan untuk lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Kenabak, Menakui, Menama, Menawa, Berajan, Berajon, Serayak, Serayok dan Pantar, Sontek, Lawet tu selama setengah jam sehingga jam 3. Jumpa awal selepas saja berita jam 3 akal bersama dengan Dalek Temuan. Jadi yang kamu mula terus lain Aceh FM, lain daripada yang lain untuk sebelah link aktif bersama Ayah Kelu Segmen Majlis. Daripada dengan lagu tu, Aiman Dino, Ku Sesat Dalam Rindu Aceh FM, Biar Gedul.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Seng Monglah, Asyik FM, Moi Numoi.

Pimpin Abus nam Kampung Teras Lega Preh dari kumpulan Atas Sakol sebab dia Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong Penhui.

0: Chick FM. Noi Nuno. Lain daripada yang lain.
1: Selamat malam. Saya Pengeluh Rangas bin Badul dari Kampung Bering. Dan inilah kumpulan saya. Dan lagu yang akan saya bawa ialah bertajuk Terigoy Noh Redam. Bermaksud suara dari Gunung Redam.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Amaran ribu peti, hujan lebat dengan angin kuat dekat 6 negeri dikeluar hampai jam 4 petang ni. Met Malaysia dalam kenyataan khabar peringatan tu termasuk seluruh Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Selain tu, hari tak elok tu dijangka kena dekat Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan Kampar dekat Perak, juga Tanah Tinggi, Cameron dekat Pahang. Amaran sama turut dikeluar untuk negeri Sarawak termasuk Kapit, Bintulu dan juga Miri dan juga Limbang. Madani Mat buka inisiatif menerusi kerajaan sebalik dek ni jenama perniagaan peruncitan swasta menggunakan konsep pelesenan. Menteri dia Dato' Armizan Muhammad Ali bin khabar, Yayasan Madani adalah kepunyaan dan pemberi lesen jenama tu. Manakala operasi dia pula dikendali entiti perniagaan yang diberi lesen yayasan tu menerusi proses permohonan. Inisiatif tu dapat menolong bagi tingkat akses rakyat kepada barangan keperluan harian dengan regak berpatutan selain buka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Projek keusahawanan sosial penternakan belut komersial yang dibuat Duke Politeknik Tuanku Syahid Sirajuddin PTSS dapat mendapat dana berharga RM100,000 menerusi Geran Sejati Madani 2026. Pengarah PTSS Khairul Anwar Ishak dalam satu kenyataan di khabar, projek memberi kesan tinggi itu hasil kolaborasi strategik antara Dagang Pro Ventures, Inkubator Keusahawanan Pelajar dan Persatuan Community Quarters PTSS. Menerusi projek itu, pelajar berpeluang mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam projek sebenar berskala besar untuk mantuk komuniti setempat. Pihak sekolah disaran buat intervensi direh terhadap pelajar yang dikenal pasti tunjuk tanak kepada masalah kesihatan mental. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq di khabar langkah tu untuk pasti kebajikan dan keselamatan pelajar terus terjaga. Fadlina khabar selain peranan pihak sekolah, mui bapa yang kena beri sokongan kepada anak masing-masing dalam berdepan isu tu. Terdahulu, Kementerian Pendidikan dah bagi ganda pelaksanaan program saringan minda sihat 2 kali setahun. Tujuan dia untuk bagi boleh pengesanan awal terhadap pelajar yang tunjuk tanda kemurungan atau menghendak sokongan daripada orang lain.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi nu moi.

ke Chef FM. Mana-mana lain daripada yang lain, teruskan menonton perlawanan Piala Dunia 2026. Isakar lah hari Rabu 4 Jun, Portugal menentang Uzbekistan, England menentang Ghana, dan Panama menentang Croatia, serta Colombia akan turun menentang Kongo. Perlawanan berikutnya.

Itu lagu daripada Nurul, Pahau Ajih Curang ya. Oi, Pahau Ajih Curang. Maknanya Ajih jangan curang. Nasihat daripada pendatang bahu kita ni, adik Nurul. Daripada kampung, kalau nyam, saya nak nyam silap, daripada kampung Kuang. Apa ni, Rawang, Negeri Selangor lah. Kita habis suka temuan. Apa khabar sahabat-sahabat kawan-kawan kita daripada kampung Kuang, Kampung Serendah. Elok kah sen oi lasah baung perak, jamilah sen oi lasah laung. Elok kah jamilah. Sahabat kita Mazlan, apa khabar Mazlan? Khabar di Jamilah, ye selalu masuk live Asyik. Wah, terbaik Jamilah. Terima kasih kalau dah masuk live Asyik FM dekat TikTok tu. Tap-tap screen lah ya. Sihat ke Hardi? Sihat. Izra, selamat petang Hardi. Selamat petang Izra. Apa khabar sahabat kita ni yang manang dekat TikTok? Ramai orang kita ni yang manang dekat TikTok live Asyik FM. Kalau nak manang live juga, dengar juga live, bolehlah apa ni, jengah kat kami punya TikTok rasmi Asyik FM. Boleh follow pada yang belum follow ataupun mengikuti kami lah dekat media sosial. Selain itu, kita ada Instagram, Facebook, kita ada YouTube, kita ada juga apa ni, laman X ya. Dan jangan lupa aplikasi yang cukup banyak lengkap dengan apa ni, kawan-kawan tu, segala apa hiburan ataupun dan juga perkembangan semasa. RTM Click lah, boleh dengar Asyik FM, boleh pandang Piala Dunia dalam tu. Bukan setakat boleh muat turun dalam telefon pintar dan siapa ada TV Android, muat turun dalam TV Android. Boleh hajak khabar mantu secara percuma, betul-betul ya. Bukan tipu punya, betul-betul percuma tau. 4.30 minit petang, jom kita layan. Ini lagu lah daripada Mr. Jam. Kita ada banyak himpunan lagu-lagu daripada Mr. Jam. Lagu ni dalam bahasa Melayu. Lagu ini diberi nama Cinta Anak Tok Penghulu. Rentak Eden, Asyik FM.

kita yang terus daripada bilik berita radio RTM dalam utama 5 kejap lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ini dan lagu daripada Melanda Riau, Mohlah Dahulu, Aisyah FM.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program Sumbangan Asas Rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius, maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OBSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan OBSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Beliau menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan berunding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ambil kupang gakit Cina, dialek seletar lagu ni ya. Lagu daripada Farja Band, band yang berasal daripada Johor Bahru, Sukom Seletar, yang berpengkalan di Kampung Sungai Temun. Studio jamming berdiri berada di Kampung Wangsli Sungai Temun. Ada juga ahli-ahli daripada Kampung Sungai Temun dan juga Kampung Bakar Batu. Kalau nak pergi restoran ataupun makanan laut, seafood dekat situ, pergi dah ya. Orang kita juga yang meniaga, usahawan apa ni, meniaga ataupun restoran makanan laut yang cukup popular, dikunjungi oleh masyarakat kita, orang kita juga, bukan masyarakat orang kita, orang luar ya, Cina, India, Melayu, orang daripada Singapura pun datang itu. Okey, pukul 5.49 minit petang, masih lagi dalam segmen Rentak Genin, Moi Numoi. Lagu-lagu Rentak Genin terus menemani lagu-lagu Wang Kitan 100%, ciptaan Wang Kitan 100%, sampai ke pukul 6 petang, lebih kurang 11 minit lagi ke pukul 6 petang, sebelum kita ke segmen yang seterusnya nanti 6 petang bersama dengan Mateh Mareh, Asia FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Bahano, setiap detik ataupun nala ya. Nala mas nala nenala apa. Okey, pukul 6.29 minit petang dah kita dalam Mateh Mareh petang ni. Esok jangan lupa 24 Jun 2026 esok ada tetamu dalam slot Mahi Asyik. Esok jangan lupa pukul 12.15 minit tengah hari kita menjemput tetamu Hazaril Hakimi, adik Hazaril Hakimi, anak lelaki Hasan yang mendapat dianugerahkan pelajar terbaik kebangsaan kategori orang asli untuk STPM 2025 ya. Jangan lupa esok kita ikuti dan dengar Dekan Asyik FM pada hari Rabu esok hari 3 pukul 12.15 minit tengah hari dalam segmen Mahi Asyik ya. Untuk apa ni pelajar kita nak tahu apa tips, apa rahsia kejayaan adik-adik kita ni, macam adik Hakimi ni, dan hari Khamis nanti pun kita pun ada suang lagi tetamu adik-adik kita ni yang berjaya dalam bidang pelajaran ialah STPM ni. Sebab musim STPM, keputusan SPM dah pun diumumkan, dan salah seorangnya ialah adik Hakimi ni dianugerahkan sebagai pelajar terbaik kategori wang asli, dan suang lagi daripada apa ni adik kita Sukum Tebia juga mendapat yang terbaik juga dalam kategori wang asli STPM Cemerlang 2025 pada hari Khamis tu pula. Tapi esok jangan lupa, aku beritahu dulu untuk esok ya. Dalam saya Mahi Asyik 12.15 minit tengah hari, Zaril Hakimi akan bersama kita dalam slot Asyik FM, dalam slot Mahi Asyik, untuk kita dengar apa rahsia kejayaan, apa aja apa ni khabar mantu, inspirasi daripada pelajar-pelajar yang macam Didi ni lah, macam adik Hakimi ni, pelajar cemerlang STPM, seseorang yang punya semangat tinggi dalam belajar. Khabar mantu wang kita ni kalau belajar ataupun nak mendapat cemerlang ni, Didi ni sanggup khabar mantu memecah tembok tu, macam kita keluar daripada kepompong kita aja ni ya. Maknanya mungkin kalau ke sekolah kita kurang bergaul dengan masyarakat luar ataupun kawan-kawan kita daripada lain daripada bangsa kita, tapi kalau kita moh menyesuaikan diri dan khabar wantunya kisah kita kawan hanya dengan siapa-siapa, mungkin kita apa khabar wantu moh baik dari segi pergaulan tu ditambah baik dengan kita punya khabar wantu cara kita membawa diri kita ya, dan kita mahu bergaul dengan wang-wang yang bermacam-macam, mungkin memberikan kita minda yang lebih terbuka, khabar untuk lebih baik lagi dalam memikirkan diri sendiri kita macam mana halat tuju kita ya dalam pelajaran kita. Khabar untuk kita sama aja manusia kan, sesiapa aja boleh belajar, wang yang nyam tahu apa-apa pun boleh pandai ya. Khabar untuk daripada kosong pun boleh jadi daripada 0% sampai 100% pun kita boleh mampu, kalau kita ada kebolehan, ada ilmu ya, ada bakat pun, kalau kita asah betul-betul pun kita nyamuk nak berjaya juga betulnya. Okey, baik, pukul 6.32 minit petang, Asyik FM, ini dia Lion Band, music kami, bakat kami.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Asyik FM, moi no moi. Berhati-hati memandu ataupun bawa motor ataupun bawa kereta, bawa kenderaan perdagangan, lori, bas, ya. Ataupun apa ni, kereta, teksi, e-hailing, p-hailing dan sebagainya lah. Hati-hati. Ni aku nak kongsi. Padah kalau kita bawa kenderaan ataupun motor, jangan kisah apa kenderaan pun, tapi dia bawa pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh benda yang mabuk, memabukkan ataupun amin dadah. Pengaruh dadah. Ini berlaku di Terengganu, ya. Padah menunggang motosikal bawah pengaruh dadah, pintu kaca satu hospital dirempuh. Aduh, macam-macam, ya. Rempuh apa ni? Kabar tu rempuh kaca hospital. Macam mana lah didinin? Dah macam mana khabar? Aku dah khabar dah, ya. Memandu di bawah apa ni, pengaruh alkohol ataupun memandu di bawah pengaruh benda yang memabukkan lah. Kita berhayal, ya. Kita rasa macam di awang-awangan. Kita macam dah terbang. Rupanya kita langgar kaca. Padah, ya, menunggang apa di bawah pengaruh ni. Berhati-hati. Baru je berlaku juga ni pada hari ini ni. Padah menunggang motosikal bawah pengaruh dadah, pintu kaca sebuah hospital dirempuh di Terengganu, ya. Berlaku di Kuala Terengganu. Asyik FM. Moinomoy dah pukul 6.45 minit petang. Berhati-hati memandu. Selamat petang sahabat-sahabat kita. Janah, apa khabar Janah? Ada baik, ada sihat? Terima kasih. Saya pun baru perasan, ya. Apa yang perasan? Terima kasih Rio juga. Oh, Rio rakan sugas ada juga, ya. Terima kasih lah. Kalau dah masuk tu, awak kena, orang kena mengetip-ketip skrin lah. Bantulah, ya. Aku punya like sebanyak Aji, sebanyak orang. Ya, awak pay, kan? Gitu, nah. Yang mampu, ya. Hanya awak saja yang mampu. Hanya kau yang mampu.

0: Gegah pasti paling.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing seringkali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

0: Jaminan Bekalan Tenaga perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila

0: 23 Jun 1973, istiadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasi pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian konvokasi pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: Moi, nu moi.

Yeah, let's go. Dai-dai FIFA World Cup 2026. Masih lagi demam bola, makan bola, tidur bola. Semuanya berkenangan World Cup 2026. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi meneruskan untuk ruangan pilihan Asyik untuk masa ini menemani Mah di ruang udara. Moi-na-moi lain daripada hak lain. Pilihan Asyik untuk masihkan untuk seterusnya jam yang berikutnya. Oh, cepat masa berlalukan Pak Sada. Pejam celik. Sudah dah masuk jam kedua. Baiklah, untuk permintaan seterusnya kita dengarkan pula daripada Jack Sparrow. Jangan Jack Sparrow, biar sabar. Kita sebab dia baru tadi kan. Dia baru kan. dia baru dengan lagu Die. Kita dengarkan permintaan kita yang sebelum itu. Din dari Jalan Tok Pahang nakkan dengarkan lagu daripada Kulam Black Widow bertajuk Ku merelakan daripada Kamikaze, kalau pasti dekat. Oh, dari Black Widow. Ku merelakan. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Kamikaze, pilihan daripada Fauzi, Pergi Selamanya. Dan diikuti dengan Kak Cinta Laura, lagu yang bertajuk Bujang Manau. Sangat bujang ya. Dan seterusnya dari Mira Edora dengan lagu permintaannya bertajuk Sengih Dekat Aku dari DP Lanjan. Dan ini baru daripada Jack Sparrow, katanya Jack Sparrow, what's up yo. Lagu Jack Sparrow ataupun Muhammad Razif, wow gitu, yang berada di katanya ucapan yang berada di Kampung Batu 12 Jalan Pedi Kapar Kelang, ingin kan lagu daripada Shakira, Waka Waka, hiburan untuk kita-kita aja. Kita-kita aja ya. Baik ya, sabar ya. Jadi itulah daripada rakan-rakan kita dengan lagu pilihannya. Apa-apa terus kita bersama menerusi dengan pilihan Asyik. Moi-na-moi lain daripada lain. Jom kita bersama dengan Black Widow, Ku Merelakan.

Itu dia lagu permintaan daripada Jack Sparrow ya. Ha, Jack Sparrow dengan lagunya Waka Waka Yay Damina Mina. Ha, gitu kalau mak cik nyanyi memang tak jadilah. Alright ya. Abang cuma kasih kepada rakan-rakan yang sudi terus bersama menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan lagu yang terakhir sebelum kita menutup ruangan pilihan Asyik untuk yang seterusnya kita healing-healing selepas ikan pukul 10 nanti. Lagu yang seterusnya permintaan daripada Jeban Malam. Inginkan lagu yang bertajuk Joget Kapal Terbang dari Kepulauan Dimantri, diikuti dengan siapa tadi? Sahara Rina Edora. Terima kasih dengan lagu dengan lagu Sengih Dekat Aku ya, Rina Edora. Okey, bukan Mira Edora. Mira Edora yang jiran dekat belakang Mokcik, tapi Rina Edora ni dia jiran depan Mokcik. Okey, ha, kena tahu tu. Okey, dan seterusnya permintaan daripada Sasha, daripada rakan kita daripada Segambut ya. Sekarang dia kata dah tutup kedai, nanti jat lagi on the way nak balik ke rumah tu, hati-hati tau. Sasha nak balik tu naik apa Sasha agaknya? Kalau naik kereta tu berhati-hati mandu ya, semoga selamat sampai ke destinasi atau dah selamat sampai ke rumah. Dengan lagu bertajuk Aiman Tino, dendangkan daripada Wani Khairi. Dan seterusnya pilihan daripada Matsyah daripada Serdang, inginkan lagu dendangan daripada Kepulauan Kazana dengan blues apa saja. Jadi tiga lagu untuk penutup ruangan pilihan Asyik. Apapun terus bersama menerusi ruangan selepas ikan 10 hingga 12 tengah malam menerusi ruangan healing. Moi no moi, lain daripada hak lain.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
5: Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Glosari Islam.
1: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
0: #penyiaranjakim

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: حميد. فهل أنتم مسلمون؟
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

0: حميد فهل أنتم مسلمون.
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa. Maka, adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

0: Lestari Islam.
1: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
0: #penyiaranja.
2: Salam FM, salam untuk semua. 12 tengah malam hingga pukul 8 pagi kita bersama selama 8 jam bersiaran. Alhamdulillah. Kita nak kongsi kepada saudara juga, tiada kompromi terhadap pelanggaran larangan merokok. Nampak papan tanda larangan merokok, jangan buat-buat tak nampak pula. Ramai yang sebenarnya masih anggap kawasan larangan ni kadar kecil je. Tapi hakikatnya, asap rokok dan vape memberi kesan kepada orang di sekeliling, termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan. Penguatkuasaan Akta 852 kini lebih tegas mulai sebenarnya 15 Oktober 2025. Tiada lagi pengurangan kompaun bagi kesalahan di bawah Akta 852. Merokok di kawasan larangan dikenakan kompaun sebanyak RM250. Kena tegas sikit kita nak cakap ni. Kesalahan berulang boleh terus dibawa ke mahkamah. Tahukah saudara juga terdapat 28 kawasan dan tempat larangan merokok yang telah diwartakan di bawah Akta 852. Jadi undang-undang ni bukan untuk menyusahkan perokok. Naik isap rokok, isaplah. Kan? Tapi untuk melindungi orang ramai daripada bahaya asap rokok dan juga vape. Jadi antara 28 tempat yang dilarang untuk merokok ni, pusat hiburan atau teater, dan kemudian kawasan hospital ataupun klinik, lift atau tandas awam, tempat makan, ni kena berhati-hati juga ni, kedai berhawa dingin, bangunan dobi, ada kaunter perkhidmatan awam, kompleks membeli belah dan juga sebagainya. Ada 28 ni. Dalam bersekolah pun tidak boleh. Jadi kita kongsikan jugalah, boleh dapatkan bantuan dan juga sokongan melalui program Berhenti Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana lagi kalau bukan di jomquit.moh.gov.my. Itu yang kita nak kongsikan. Kita dengarkan lagu dan lirik ni sebenarnya diciptakan oleh ahli kumpulan ini sendiri, iaitu Nausihat Azhari Nausihat dan juga Izhan Nausihat. Kita dengarkan Fatwa Hati bergandingan bersama. Lagu ini sebenarnya digandingkan dengan JJ. Salam FM, salam untuk semua.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: setujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi perkenaan.
1: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
2: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai pencaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM. Moi, no moi. Lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Moi, no.